Sakesikhathi ke simasiko ezomdabuko. Imvelaphi yethu. Ngiyamfisa ukuthi sibe shamnandi ingoma yethu ithi ingwe ilengonyama.